0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.